0: Od národných preko Exiu do aktuálnych hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.

0: od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.

0: od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To su Muzičke boje, Radio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vas.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.